0: online and on the Station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Emil Binar.
2: Pretoria 22, Johannesburg 21, Mbombela 20. Die saak teen lede van die Suid-Afrikaanse Weermag wat daarvan beskuldig word dat hulle die valke ondersoeker Frans Matipa vermoor het, is tot juli uitgestel, nadat sommige van die beskuldigdes ontsnap het van die Randburg Landroshof. Matipa is in augustus 2023 vermoor toe gewapende mans op sy voertuig langs die N1

0: Jacaranda FM.
1: Wat maak jou Afrikaans my ding? In hierdie taal waarin jy sing, maar toch die hartlikheid wat jy so wyd gebruik om almal by mekaar te bring.